anwanem aya aninye the time Catherine Catherine kaka til tigate kon ge mi ten gasit gasit em agere go ma nyoru wan bonus em konye til tigate mi ta gana absere me konye nyoru bonus em agere ga til tigate en ngune en kon gum ya gara absere me ko gi go 257 bonus aga ga til tigate nya go til tigate ago go ko gi go 340 agere en ngune Katil ticket ki goji pona sibo 750 agogo mi ka ko sikyanga ko tila ko tilanya ki goji pona sibo 750 tili baga ngo tagnye ticket ti tugul eno leimi ichile gitungon star 274 Aishem agochi John Tom guy itile ticket ana ne Tom itile ticket am igonyingo anye agonyinde ne gikonyi itil ilengi mi te igonyishi le ne na kanjita ne gile congratulations em Ikonyen de negi gani itil ticket asigele chin congratulations em. Tilibag ticket eno le mite. Chilibag itiongani star 274 Aishem. Aranguni Geoffrey. Imwachi ni nebi ko Geoffrey. Nega toma imaji itil ticket amwe ko ituwe nungune. Aya eski jo ilene nge yon te radio. Ila ka til ticket ko lechi. Pop! Netai. Konyor silingi isegi chota ko 165 ponas em. Nebo ayengem. Konyor bonus yipo 536 em. Nota kamune so lechini chita im. Ananenat kandugul ge lechini chamdaat igeti. Iyanat isekim. Itil ticket enwi tugul olemi. Inko tilibak chitugul ticket em. Siri gityongon goi chil gityongon star 274 Ashem. Agitil ticket nota gine mite number tam. Ticket nota gine mite number 4. Enuguni ge mite ticket ne mite number 4. Ago chita aga tugul nota gine.